0: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג.
1: Допишите каждой сфере Зарампин и какую сферу он представляет. Какую сферу представляет Зарампин
2: в этих понятиях, да, что является вот духовным понятием. Продолжаем.

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין?
1: Те, кто закончили, подчеркните, возьмите в кружок, какая сфера добавилась к зарампину.

0: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג.
1: Допишите каждой сфере Зарампин и какую сферу он представляет. Какую сферу представляет Зарампин
2: в этих понятиях, да, что является вот духовным понятием. Продолжаем.

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין?
1: Те, кто закончили, подчеркните, возьмите в кружок, какая сфера добавилась к зарампину.

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין?
1: Те, кто закончили, подчеркните, возьмите в кружок, какую сферу, какая сфера добавилась к зарампину.

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין?
1: Те, кто закончили, подчеркните, возьмите в кружок, какую сферу, какая сфера добавилась к зарампину.

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין?
1: Те, кто закончили, подчеркните, возьмите в кружок, какая сфера добавилась к Зарампину.

0: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג.
1: Допишите каждой сфере Зарампин и какую сферу он представляет. Какую сферу представляет Зарампин
2: в этих понятиях, да, что является вот духовным понятием. Продолжаем.

0: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג.
1: Допишите каждой сфере Зарампин, на какую сферу он представляет. Какую сферу представляет Зарампин
2: в этих понятиях, да, что является вот духовным понятием. Продолжаем.

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין?
1: Кто закончили, подчеркните, возьмите в кружок, какую сферу, какая сфера добавилась к зарампину.